tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget latimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeneng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku ora duwe pangarep-arep meneh jeneng.

nurunake Dewanggana. Dewanggana nurunake Dewa Tama lan uga Dewa Sana. Dewa Sana banjur nurunake Prabu Herya lan Wisogeni. Wisogeni nurunake Suwandagni lan Jamaldani. Jamaldani nurunake Rama Parsu. Dene Suwandagni nurunake Sukasana lan Sumantri. Dene Prabu Herya nurunake Prabu Kartawirya. Kartawirya nurunake Prabu Arjuna Wijaya utawa Arjuna Sasrabahu. Dene Dewa Tama mau nurunake Gotama, Sugriwa lan Anjani uga Subali. Subali nurunake Anggoda. Dene Anjani nurunake Hanuman. Hanuman nurunake Trigangga lan Purwaganti. Utawa Purwaganti. Nu silsilah Mahesti. Banjur, ayo diperiksani Arjuna Wijaya utawa Arjuna Sasra.

Negara Maespati ing buku-buku abasa Jawa kuno kanyata utara gondo Arjuna Wijaya lan sak piturute sinebut Mahespati. Para ratu Mahespati lan kabeh kang kacetha ing sisilah limo dhuwur mau tedhak turune Bathara Surya. Ratu Mahespati kang wiwitan ajejuluk Prabu Herya, kang kapindho Prabu Kartawirya, kang kaping telu utawa kang wekasan Prabu Arjuna Wijaya utawa Prabu Arjuna Sasrabahu. Prabu Arjuna Wijaya ajejuluk Arjuna Sasrabahu amarga manawa pinuju tiwikrama abahu sewu. Sasra miturut Jawa kuno kuwi sahasra utawa sewu. Tembung tiwikrama asline triwikrama. Miturut Aujavans Nederlandskip Woordenlist Dor Dr. H. H. Twinspot Ateges De Dries Kredit Coro Indonesia ini yang berlangkah tiga. Dadi triwikromo iku jejuluk Bathara Wisnu. Ujaring kondo mulane Bathara Wisnu ajejuluk triwikromo amargo panjenengane bisa ngubengi jagat nganti kemput temu gelang mung sarana jangkah kaping telu. Nanging ing jaman saiki tembung triwikromo mingset pakecapane dadi triwikromo lumrahe ditegesi oleh kerupan kang gegirisi banget amarga nepsu kanyoto malih awujud raseksa kang gedene kagilo-gilo. Arjuna Wijaya wayahing Prabu Herya utawa putraning Prabu Kartawirya sawise dewasa didhawuhi nambut silaning akrama dening ingkang Rama ora kersa mulane banjur ditundung. Arjuna Wijaya uncat saka praja ngora wasananing banjur maratapa ana ing guwa wingin putih amarga saka bangeting genturing kasutapane Arjuna Wijaya manawa ana makhluk kang liwat ing sak dhuwuring guwa

Sab, Prabu Dasamuka nglamar Dewi Citralangeni, putraning putri Citrawirya ratu ing Tunjungpura. Dipunduti pepanggil Mustaka Pandita Sewu dening Sang Dewi. Awit saka iku, Dasamuka dawuh marang Abdi Kinasihe kang apeparep Yaksamuka nindakake ngupaya Mustaka Pandita Sewu kae. Yaksamuka manjing alas nedya nekani kabeh padhepokan lan pratapan. Ancasi nedya nigasi jangganing para pandhita. Dikumpulake mustakane kang ditekani dhisik dhewe. Pratapane begawan jumanten bareng nedya mocok murgane begawan jumanten. Yaksamuka linawan dening putrane sang begawan kang apeparep Bambang Karatonadi. Satemah dadi

wusanane Yaksamuka ngucira ing yudha mabur ngoncati mungsuhe nanging terus dioyak dening Bambang Kartanadi bareng abure tekan ing sak duwe gua ringin putih dumadakan Mak Druk. Yaksamuka tiba kapidoro ana ing sak ngareping lawang gua. Gumebruking tibane Yaksamuka agawe kejoting panggale Raja Putra Arjuna Wijaya. Satemah sang Raja Putra mudhar tapa. Banjur mriksani lawang ing gua. Areng priksa raksasa kapidoro. Jebabah ana ing sak ngareping lawang gua. Tumuli diusadani sakwise eling Purwo Duksina Yaksamuka banjur swita marang sang Arjuna.

Lecak kedheping netra mak jelek Bambang Kartonadi tumurun saka gegono madeg ana ing rasane Sang Arjuna Wijaya kanthi patrap kang banget susila anuraga. Bambang Kartonadi nyuwun kersa Sang Arjuna Wijaya masrah akiyak semuka marang dheweke. Amarga Arjuna Wijaya ora kersa minangkani panyuwune Bambang Kartonadi, njalari tuwuhe regejegan kang banjur

Usanane Bambang Kartonadi kasoran banjur Suwito marang Arjuna Wijaya. Amarga padha dene Suwito marang Sang Arjuna Wijaya, Bambang Kartonadi kapeksa urip rukun lan nyambut gawe bebarengan karo Yaksamuka. Sanajan ing batin banget pangigit ugiti marang dheweke. Amarga midhanget saka atur Yaksamuka, Sang Arjuna Wijaya mangerti endahing warnane dewe Citrawangi.

Suwono. Ing sak pungkure Bathara Narada Sumantri putraning Resi Suwandageni sowan ing kedaton Maespati kanthi ancas nedya ngawula utawa ngenger marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Sakwise sedyane ngawula ditampa, Sumantri nyaguhi dadi wewakile Sang Prabu mbiyantu perang Prabu Citrakuda lumawan Prabu

Yayi Sumantri, sarening dadi wakil ingsun, sira manganggo kang padha karo busana ingsun. Sira nedya ingsun paring busana kaprabon kaya kang ingsun agem iki. Mangkono dawuhe ngendikaning Prabu Arjuna Sasrabahu. Sakwise ngrasuk busana kaprabon, wujud lan rupane Sumantri banjur katon jumbuh karo Prabu Arjuna Sasrabahu, bebasan kaya jambe sinigar. Yayi Sumantri, ruhaniro, warna loro pakaryan abot kang sira ayahi, minangka wakiling sun. Sapisan, sira kudu bisa nyingkirake Prabu Darmawasisa. Kapindho, samangsa mungsuh wis sirna manawa kena kanthi karananing aris. Dewi Citrawati boyongen menyang Maespati dadya sisian ingsun. Budhalira menyang Magodo ngirit Wadyabala Maespati. Ingsun kanteni Senopati Papa.

Citromati disagui dening Sumantri. Sawise mangkono Prabu Citragada banjur dawuh marang Patih Sembada. Dikake nderekake Sumantri sak wadya balane menyang Pakuwon ing sajabaning kutha.

Peran rempon dumadakan kadanging Prabu Darmawasesa kang apa para Prabu Jonggi Rupakso Ratu ing Gunggurbo Prapto ngirit madya belo Nrambul prajurit Nasti lan Magodo Soko Gono Gugurbuke madya belo Jonggurbo ono pitu iku Amonggo Polorangu Mamang Murko Amang Murko Gaji Barang Lan Lindu Senggi Amargo Kepeksa Lumawan Musuh Kang Nempuh Soko Gugono Sarto Daratan Padyo Bolo Maespati Lan Magodo Ngalami Kerepotan Sabilo Bae Akeh Padyo Bolo Maespati Lan Magodo Kang Tumeko Ing Tewas Pinrawoso Musuh Soko Gugono Amang Kisih purih bareng sumurup kancane akeh kang mati padha lumayu asar-saran upaya panggilan bareng priksa wadya balane bubar pating selebar ngungsi urip dhewe-dhewe Maespati Sumantri uwuh soro masingonodo Eh prajurit Maespati lan Magodo kabeh anggonira padha ngucira ing yudha iku dadi tandha yekti ora setyanira marang sumpah ira pribadi nalika lumebu dadi prajurit sira wis sumpah kanthi sineksen Gusti saguh netep tepi saguh netepi watak ing prajurit Wiratama yaiku wedi wirang wani mati tinimbang mati meringkus luweh becik mati bergagah tinimbang ngucira ing yudha luweh becik ajur luluh lumawan mungsuh sumurupa wehe prajurit kang netepi marang sumpah ingkang wis diucapake unggul ing yudha apa kasambut madyaning prana padha dene ngalami mulya manawa unggul ing yudha urip ing sabanjure nemu mulya tanpa pangaji aji saka negara lan kinurmatan dening para kawula manawa kasambut madyaning rono amarga ngantepi pambegan wedi wirang wani mati antuk kamulyan ing delahan pinulung ing jawata diparengake adedunung ing aribawa kosok baline prajurit kang wani wirang wedi mati kang tinggal gelanggang acolong pelayu amargo giris miris marang mungsuwe senadyan uripo mesti aji godong jati aking turmatine ing tembe bakal siniksa dining Bathara Yama dicemplung ake ing kawah condro dinuko perang mati utawa menang anane mung nyengkak ake kamulyaning prajurit awit saka iku prajurit tansah nyenyandang ananing perang utama lan kuncaraning prajurit manawa mati ana ing madyaning paperangan ala dulune manawa prajurit mati ana ing paturon mati ing madyaning rono iku idam-idamaning prajurit Wiratama amarga bab iku dadi dedalane unggah suwarga kumpul karo para dewa

ing sabanjure. Gancanging carita Madyabala Maespati lan Magodha wasanane unggul ing yuda. Prabu Darma Wasesa lan Purwadyabala Widarba apa dene Prabu Jongi Rupaksa Sarta Madyabala Junggarba sirna gempang tumpes tapis tanpa sisa. Saparipunaning perang Sumantri nglumpukake para putri Widarba lan Junggarba bakal kanggo minangkani pepanggile Dewi Citrawati. Sarene bareng dikumpulake cacahe putri nagara loro iku durung ana domas. Sumantri tumuli utusan Prabu Kalinggapati nindakake nganepi kekurangane. Sarana nyuwun putri Mahespati marang Prabu Arjuna Sasabrahu. Barang wis diwuwuhi putri saka Mahespati nganti gunggunge kabeh genep domas. Para putri iku tumuli diirit Sumantri menyang Taman Magodha. Dipasrahake marang Dewi Citrawati minangka sasrahan. Putri Domas ditampa dening Sang Dewi kanthi panggalih Sukarna Amarwata Suta. Esuke Dewi Citrawati sarta Putri Domas diboyong dening Sumantri menyang Mahespati. Diderekake Wadyabala Mahespati lan Magodha. Bareng lakune tekan ing sakepenging kutha Mahespati. Barisan tumuli diabani. Mandek. Nek cara saiki berhenti. Krak. Ining Sumantri. Para Wadyabala didhawuhi gawe pasanggahan kanggo ngaso para putri. Lan tinanggenah gawe pakuwon kagem para ratu sak Wadyabalane. Sumantri nuli miji utusan ngaturake nawala marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Wondene surasane nawala sapisan. Sumantri ngaturi priksa marang Sang Prabu yen Dewi Citrawati wis diboyong. Samengko lagi ngasu ana ing sakepenging kutha. Kapindho minangka pakurmataning pisuwaning Putri Magodha lan murih kuncaraning asmaning Sang Prabu oleh nambut silaning akromo, Sang Prabu diaturi tedhak ing saketeng kanthi samekta nedya nyalirani perang. Dene kang bakal ngladosi perang iya Sumantri dhewe. Kaping telu, manawa Sang Prabu ora kersa miyos nyalirani perang, Dewi Citrawati nedya dikukui. Orang nedya dicaosake marang Sang Prabu.

Santri Nedyono di Kaprawiran lan Kadip Yaningsun mangkono ngendikane Sang Prabu sak lebari maos nawolo sumantri. Sakwise ngrasuk busana kaprajuritan, Sang Prabu banjur tindak menyang sakethenging kutha. Diderekake abdi sawetara. Kalakon sumantri tanding kyoso lumawan gustine pribadi. Sakarone Sang Prabu lan sumantri padha dene ngetok kasudiran. Numplak kadibyan kanuragan. Ngetokake sawarnaning pangabaran sarta padha dene namaake sanjata kaswargan. Mulane nganti suwe perangi ora ana kang kasoran. Sang Prabu banget pangudine murih bisane mikut sumantri nedya dikapokake.

Mak Jenggelek. Sang Prabu Tiwi Kromo awujud denowo kang gedhene kagilo-gilo abau sosro. Kabeh astane kang cacai sewu iku podo ngrenggep senjata maneka warna kang banget ngegirisi. Bareng dulu kahanane Sang Prabu kaya mangkono iku sanalika Sumatri sirna bayuning anggo larut mirut kasudirane. Nalika nedya dicandhak dening Sang Prabu, Sumantri enggal-enggal murep ing bantala nyungkemi samparane karo matur ngrerepa nyuwun pangarsama satemah Sang Prabu tumuli lilih dukane lan banjur ngracut Dewi Kramane.

Yogi Sumantri sawise sirana dikaprawiran lan kadibyan ingsun samengko genti sira ingsun coba ruhaniro ingsun isih bisa nampa pasuwitaniro manawa sira bisa muter taman Sriwedhari ing Wukir Untara kaboyong menyang Mahespati samengko sira ingsun tundung lan ora ingsun parengake

mangkono ngendikane Prabu Arjuna sakniki kanthi panggalih nalangsa karonto-ronto getuni pakarti kang mentas dilakoni. Sakwise nyembah, Sumantri tumuli uncap saka ngrasani Sang Prabu. Ing sakpungkure Sumantri, Sang Prabu nganti Dewi Citrawati kundur menyang Datuloyo. Ginarebek putri Domas Sarta ingrung-urung Wadyabala Maespati lan Magadha. Amarga saka pitulunganing adine kang apaparap suka srana, Sumantri bisa nglaksanani dawuh pundhutane Prabu Arjuna Wijaya. Sukasrana buta bajang kadanging taruna Sumantri kang dapure ala tanpa rupa. Iku kang muter Taman Sriwedari saka Wukir Untara dipindah menyang Mahespati. Gelemi Sukasrana mitulungi Sumantri muter Taman Sriwedari amarga kadange werda iku nyaguhi kanthi prajanji. Samongso Taman Sriwedari wis dumunung ana ing Maespati, Sukasrana bakal dikenakake milu suwita. Nanging ora biyen ora saiki manungsa iku manawa lagi darbe kegayuhan, mongko mbutuhake pitulunganing liyan. Wah, wis telah. Muluk-muluk janjine marang wong kang lagi dibutuhake pitulungane. Terkadang mandar nganggo dibarengi sumpah barang. Nanging samongso gegayuhane wis kaleksanan, oh, sing akeh-akeh banjur lali marang sakabehing janji kang wis diucapake. Mulane wong kang waspada lan sugih wewoko ora gampang percaya marang janjine sapa bae. Iman, yo pancen iman. Sumantri ora ngelingi marang kabecikan. Sakwise Taman Sriwedari dumunung ana ing Maespati, Sumantri cidra ing janji. Sukasrana ora dikenakake melu suwita Prabu Arjuna Sasrabahu. Amarga Sukasrana meksa kudu melu, banjur diagaki senjata cakra dening Sumantri. Maksudé mung kanggo medeni-medeni supaya adine aja tansah tuturi. Nanging mbuh jalaran kepriye sanjata cakra lepas temenan ngenani Sukasrana dadi lan patine.

Putih Suwondo Sedo Prabu Arjuna Sastra Bahu Lumawan Dosa Muka. Ing sawijining dina Prabu Arjuna Sastra Bahu sarta para garwa tindak cangkrama menyang muwarane Bengawan Gangga. Didherekake Patih Suwondo lan para Adyabala. Bareng wis ana ing muwarane Bengawan Gangga, Sang Prabu ngrasakake siram bebarengan karo para garwa. Sadurunge wiwit siram, Sang Prabu dawuh marang Patih Suwondo. Ndikakake njaga Bengawan supaya ajeg iline. Lan ojo nganti ono panganggu gawe soko soko hai. Sadroning Prabu Arjuna Sastra Bahu siram alelumban bebarengan karo para garwa, Prabu Dasamuka prapta ing Bengawan Gangga keporo adoh soko muloro diderekake para wadyabala raseksa kanthi ancas nedya ngganggu ilining banyu. Dasamuka nyemplung banjur sare malang Bengawan satemah banyune Bengawan munggah mlubri daratan mung satitik kang mili menyang muwara bareng priksa muwarane Bengawan Gangga prasrasat meh asap. Patih Suwondo enggal-enggal niti priksa sababe tindak nurut Bengawan mandhuwur utawa mundhik wasana priksa raseksa kang gedhene kagilo-gilo turu malang ing Bengawan Gangga. Raseksa ditendang dening Patih Suwondo kasingsal kontal tiba ing daratan. Kriga Dasamuka wungu banjur nyander Patih Suwondo satemah dadi

lagi perang tanding roh Bondowolo Pati Dumadan Pati Sewondo kaya pleksa klebating Sukarono. Sanalika Pati Sewondo kelingan marang uning swara kang kapiyoso nalika Sukarono palastra katemahan Mandataka. Satemah panggali Pati Sewondo pepes pepes sanalika salirane lemes lur pinolosan berhalungi sirno kekuatane. Awit saka iku Pati Sewondo banjur kena pinikut dening basa muka tumuli dicakot janggane. Sadurunge basa muka nyakot janggane mungsuhe siyunge kepanjingan Sukmani Sukasrana. Ya Sukmani Sukasrana iku kang dari sedina

pinggiri. Bocah ayu telu iki sapa sing duwe kaki Prabu Arjuna Sasra Bau kaki? Ruhani royo kaki, praptaning sun iki ngemban dawuh tinambaling Bathara Guru. Sira ora kena diperangake Marajaya Tasamuka. Amarga Ratu Ngalengka iku samengko durung tekan ing mangsa kala kudu palastra. Mulane sira apurana yongger luputing Tasamuka iku kaki Prabu tumuli luwarana. Mangkono ngendikane Bathara Narada, banjur musna kundur menyang Surabaya.

lumantar Bathara Narada diestokake dening Prabu Arjuna Wijaya. Tali kang mungsara Prabu Dasamuka tumuli diudari. Sawise diluwari Prabu Dasamuka inggal-inggal puncak saka ngrasaning Prabu Arjuna Sasrabahu kanthi lingsening penggalih. Ing sasedane Patih Suwandra Bambang Kartonadi sinengkaake ing aluhur dadi Patih Mahespati. Carita kang jalari Prabu Arjuna Sasra Pancakara lumawan Dasamuka kang kasebut ing dhuwur iku ana bedane karo kang kamot ing Untarakanda. Yen miturut Untarakanda, jalarane Sang Arjuna Wijaya perang lumawan Dasamuka mangkene

Sakwise ngasorake ayudane Ratu Haronyo utawa Anoronyo, Rawana banjur menyang negara Maesmati. Nedya nglurungi darahe Prabu Suwaretah kang ajejuluk Prabu Arjuna Sasrabahu. Bareng lakune wadya bolong alengka tekan ing sak tepining kali Narmada diabani. Mandek, stop dening Dasarka. Para wadya bala didhawuhi ngasu dhisik lan padha didhawuhi adus ing kali Narmada. Narmada iku arane kali ing jaman saiki tembung Narmada ateges kali. Kacarita nalika samono Prabu Arjuna Wijaya beneri lagi siram alalumban ana ing muwarane kali Narmada bebarengan karo para garwa. Sang Prabu kepingin priksa sapira kekuataning bayine kang cacahe sepuluh. Mulane panjenengane banjur ngalangake sarira ing muwarane kali Narmada. Jalaran kepalangan baune sang Prabu Sewu, kali Narmada kaya dibendung. Banyune ora bisa mili tekan samudra. Suwe-suwe banyune kali Narmada mudher lelebi daratan. Dalasan papan sing dienggo ngasu Prabu Dasarka kang gunungi adoh saka mumara uga kebanjiran. Prabu Dasarka dawuh marang raseksa loro Arjuna lan Sarana nindakake niti priksa sebab sababe kang dalari kali Narmada banjir. Raseksa Suka lan Sarana tumuli mangkat niti priksa kali. Lakune milir utawa mangisor manut ilining banyu. Bareng lakune tekan ing muwara, raseksa loro iku sumurup cetha apa kang jalari banyune kali Narmada munggah menyang daratan. Suka lan Sarana inggal-inggal bali ngaturi priksa marang Sang Dasamuka. Sakwise midhangetake palapurane Suka sarta Sarana, sanalika Dasamuka krudha inggal-inggal tindak menyang muwara, diderekake wadya balane. Sak praptane ing muwara Dasamuka

Barata nyeritakake Prabu Arjuna Sasra Bahu mangkene Narendra Bangsa Hehaya sinebut Prabu Arjuna Sasra Bahu tegese Prabu Arjuna kang abahu sewu Sang Prabu antuk nugroho kreto kencono kaswargan soko Bathara Dattatreya kreto kaswargan iku bisa mahawan sawarnaning panggonan kang dikarsakake dening sing nitihi amarga rumangsa jumeneng Ratu Agung Binathara tur sura sekti Mandraguna Prabu Arjuna Wijaya banget polahe nyenyembah marang para dewa para brahmana lan para tapa tindake sawenang-wenang siya kaniyaya ngedir-edirake gedening panguasane ya watak wantu mangkono iku kang jalari tumpesing Prabu Arjuna Sasra Bahu saputra putrani ing sawijining dina Prabu Arjuna Sasra Bahu rawuh ing padhepokan Maharsi Jamadagni nalika samana para putrane sang Maharsi yaiku sang Rumawan sang Susena sang Wasu sang Wiswa Wasu lan sang Rama Parasu pinuju menyang alas ngupaya kayu bong lan wowohan dadi Maharsi Jamadagni tanpa kanthi ana ing padhepokan rawuhing Prabu Arjuna Sasra Bahu ing padhepokan ditampa kanthi pangaji aji dening Maharsi Jamadagni sinugata wowohan maneka warna senajan mangkono Sang Prabu meksa mentolo atindak murang kromo sapi puhan kagungane Sang Maharsi diberandat dining Wadyabala Mahispati saka dawe Sang Prabu ora antara suwe putrane Maharsi Jamadagni kang waruju yaiku kang apeparap Maharsi Rama Parasu kundur saka alas durung nganti manjing ing padhepokan wis diceritani yen sapi puhane ingkang rama dibedandat dening Wadyabala Mahismati saka dawing ratune kanthi ngiwa langkep kang gedhene kagilo-gilo Maharsi Rama Parasu tumuli nututi Prabu Arjuna Sasra Bahu bareng wis meh ketututan watara mungkari sapambalang doi Ratu Mahismati diudani jemparing kang ampuhe kepati-pati dening Sang Maharsi bahune Sang Prabu kang cacahe sewu tatas rantas padha tiba ing Bantala Prabu Arjuna Sasra Bahu sedo dening Maharsi Parasurama tanpa lumawan ing yudha.

lan suko srono. Sumantri lan suko srono ora tinemu ana ing buku-buku Hindu. Jeneng loro iku mung kocap ana ing carita Jawa utawa ing tlatah Indonesia. Sumantri lan Sukasrana putrane Maharasi Suwandagni ing padhepokan Ardi Sekar. Senajan kadang tunggal Yayah Rena tur padha dene priya, wujud lan rupane Sumantri karo Sukasrana adoh banget sungsate. Sumantri Bagus Respati, Mandraguna Prawira Sekti, limpat pasanging Grahita, mulane dadi pajang kidunging para kenya. Akeh kenya sulistya ing warna kang padha ngunggah-ngunggahi, nanging Sumantri adoh panggalihe marang Wanudya, amarga pelenging ciptane mung marang babagan kaprawiran, kadigdayan, kanuragan lan aji jaya kawijayan. Awit saka iku Sumantri kaduk sang Semarang teteki mujo samedi. Suka genturing kasutapane Sumantri pinaringan sanjata kaswargan dining Jawata. Sanjata awujud cakra pangruraing pa

kadangin sumantri tunggal gayah reno rupane luweh gening kuciwo mulane nalik komentas lair soko bogarbo amarga ingkang romo banget lingsem panggalihe garbo atmojo kebak cedo Sukasrana dibuang ing alas kang angkere kepati-pati kebasan jalma moro jalma mati satu moro satu mati ancase Maharsi Swandak nimbuang bayi Sukasrana ing alas pangalapan kang banget mbebayani supaya bayi iku tumuli mati nanging Sukasrana ora mati senajan nganti pirang-pirang puluh tahun ana ing madyaning alas pangalapan tur tanpa kanthi nganti tumekane dewasa Sukasrana ora mundhak gedhe wujute ajek cilik bae amarga wujute pancen kaya raseksa mongko awake cilik mentik Sukasrana banjur sinebut buta bajang wawi janganing awake Sukasrana sarwa mawa cedha utawa cacat kulite pating prithut jeruk purut warnane ireng kaya minangsi untune pating ceringih ngeri padan siyunge mawa wisa kang mandine ngluwihi wisaning naga irunge tempak abatuk banyak pundake brojol rambute abang tur arang gigire wungkuk tur wusu bokonge nyantik lakune pekoh wetenge bekel wudele bodong wis to cekak cukupe wujute Sukasrana iku saruning saru alaning ala mbok menawa pantes sinebut ratuning ala prasasat sawarnaning ala ngumpul dadi siji ana ing awake Sukasrana amarga wiwit bayi pisah karo Yayah Wibi dibuang ing alas kang wingite kepati-pati iku manjing dadi topo bratane kang jalari Sukasrana kasinungan kaluwian kang banget ngedap-ngedapi sekti mandraguna bisa napak jumantara bisa manjing anjur ajer granane kaduk landhep panggandane siyunge mawa wisa kang ampuhe

kulini sami rodo. Awit saka iku sawarnaning lelembut kanggo para kekasaan. Janggitan Banaspati tong-tong sok kaliyane padha ngratu marang Sukrasana. Sukrasana banget kasok tresno marang Sumantri. Saben lan marang saben kangen marang kadange werja iku Sukrasana teka ing pratapane ingkang kono mahal siswandani ing Ardi Sekar. Wayah bengi mulai menyang padunungan nengar pake gagat Rabino. Dadi mula tekani Sukrasana ora kawuhan ing akeh. Mulane mangkono amarga dheweke lumangsani alami rupane. Aja nganti agawe lingsemi panggali ingkang rama lan kadang perdo. Ing ngarep wis dipratelakake manawa amarga kumawani nodi kaprawiran lan kadigyaning Gusti Sumantri dipundhung dening Prabu Arjuna Sastra Bayu. Lan kula diparengake teka maneh ing Mahespati. Sah dene bisa muter Taman Sriwet. Sumantri rumangsa keputungan laku lan darbe. Panyono manowo gawe Sang Prabu kudu bisa muter taman iku mung minangka sarana dienggo nampik pasuritane. Sauncate saka Mahespati, Sumantri banjur manjing alas. Dheweke wis muntu tekad ora nedya mulih

wayah bengi prapto ing padepokane ingkang rama bareng ngerti yen kadange werda ora ana Sukasrana tumuli nyuwun priksa marang ingkang rama sakwise dingendikan yen Sumantri lagi menyang Mahespati Nedya Suwita marang Prabu Arjuna Wijaya Sukasrana banjur pamitan Nedya sumusun lakune Sukasrana kaliwat rikat kaya dibalangake sawise lumaku sawetara suwine Sukrasana tekan ing alas gledhegan dumadakan mambu gandane manungsa tuk ing gondo diupaya ketemu jebul manungsa kang gondo iku kadange werda lagi lenggah pitekur semu nawung sungkawa sakwise rerangkulan sawetara suwine

sampun kakang Sukosono ora perlu takon kepriye bisoku ngleksanani pamundhuti sang Prabu kang banget aneh nyeleneh mangkono iku yayi. Mulane banget susahing atiku kajaba susah aku rumangsa wirang di dene mung nedya suwita marang ratu bae aku ora bisa kaleksanan awit saka iku ruhanamu Sukrasana aku aluwung mati ana ing sajroning alas iki ora nedya mulih menyang padepokan Ardi Sekar. Mengko dhisik Akang Andri, mengko dhisik. Aja kesusunan dang sungkawa ya Akang. Ola biyen ola saiki saben kecuan atimu ora kaleksanan kang sinetjo kakang.

mongso bodho kaleksananing dawuh Gusti ku yo di. Aduh kakang antri, kakang antri. Kakosoko pangeting kasok katresnan marang kowe kakang. Aku ola bisa kok tinggal suwe-suwe.

0: Ngen kowe nganakake aku melu suwita ning Sang Prabu supaya aku banjur ora tau pisah karo kowe kakang.
1: Duh adikku di, adikku kang banget ndak tresnani. Kandi terusing ati aku prajanji bakal ngenakake kowe melu suwita ana ing Maespati di.
0: Aduh kakang.

Sakwise Sumantri nunggang ing gegere adine Sukasrana banjur mabur ngener mukir Kuntoro rikating aburing padha karo kecelaping cipta bebasan yen nyinango durung abang iduo durung kasat abure Sukasrana wis tekan ing mukir Kuntoro

0: kakang. Ngelak no netro kakang. Mangkono kandane Sukasrana. Mak biar Sumantri melek. Banget gumun mungun. Sumurup taman kang banget indah asri anglam-lami.
1: Wis yo kakang, kakang antri sumurup yo kakang.

ing panti sari yaiku omah ing satengahing petamanan. Sukasrana tumuli manungku pujo samadi. Nutupi babahan Allah sesono. Perantara suwe banjur kampungu swara jlegur kegirisi.

0: tondo Taman Sriwet dari wis dunung ana ing Mahespati.
1: Kakang antri saiki metuwa ya kakang.
0: Mangkono perintahe Sukasrana. Sumantri tumuli metu saka Pantisari. Bareng sumurup yen Taman Sriwet dari wis dumunung ana ing Mahespati. Amarwata suka bungaing Sumantri. Para kawula ing Mahespati banget kagawaan padha pating tengok alok ana taman tiban.
2: Ana taman tiban.
3: Ana taman tiban.
4: Ana taman tiban.
5: Ana taman tiban.
6: Ana taman tiban.
7: Aduh.

Prabu Harjuna Sosro Bawis Nduga manawati bane Taman Sriwedari ing Maespati amarga diputer dening Sumantri. Kanti diderekake Prameswari Dewi Citrawati sarta Citra Langeni lan para marudomas. Sang Prabu niti preksa kahananing Taman Sriwedari. Kocap Sumantri bareng ngerti yen Sang Prabu wis rawuh ing taman bebarengan karo para garwa. Enggal-enggal kondo marang Sukasrana. Adikku Sukasrana, sumurupa ya di Prabu Arjuna Wijaya sarta para garwa wis wiwit mriksa kahananing taman iki. Prayogane kowe lunga ya dhisik ya di mulya menyang alas padununganmu. Esuk menawa yen wis kawungan anggonku suwita kowe bakal ndak parani ya di utawa saora-orane aku bakal kongkonan metuk kowe di ing wektu iki manawa kowe katon ana ing sadring Taman Sriwedari. Iso uga suwitaku banjur ora ditompo maneh dening Sang Prabu. Mbok manawa panggalihe Sang Prabu banjur lingsem nom

0: Amarga ora gelem lunga, Sukasrana banjur diagak-agaki senjata. Ya kuwi senjata cakra. Maksude Sumantri oleh ngagak-ngagaki mung supaya Sukasrana wedi, banjur gelem bali. Nanging Sukasrana meksa ora gelem bali, mandar banjur kondo mangkene.
1: Kakang Antli, mulo tibakno senjatamu iku kakang, tinimbang aku kok peksa kudu bali, ale wong mati ketiban senjata cakra kakang. Aku lemangsa ola bedah uwip suwe-suwe, manawa kudu pisah kalu kowe kakang. Kowe sak mestine kowe nguntak ake yit maning kadang taruno kang awujud ola tanpa rupa iki kakang.
0: Amarga ngira yen Sang Prabu sak pandereke wis ana ing sacedhake, Sumantri gugup atine. Jalari senjata cakra lumepas temenan. Lumepase senjata cakra ngenani janggane Sukasrana. Tigas pancing mustakaning Sukasrana.

0: tiba ing Bantawa bebarengan karo ambruke gununge. Bareng sumurup Sukasrana Palastra sumantri enggal-enggal ngelayoni. Layone adine nedya dirungkebi. Nanging layon tumuli musna. Lan sak musnaning layon banjur ana swara kapiyarsa.
1: Kakang Antri,
0: Ruhan Niroyo Kakang, ing tembe pamales kumarang kowe, menawa kowe perang tanding lumawan Raseksa Raja.

Awit saka iku nalika perang tanding lumawan Prabu Dasamuka, Sumantri ya patih suwanda palastra amarga janggane dicokot dening mungsuhe kang siunge kepanjingan yetmaning Sukasana.

0: pencuri.
1: Pencuri, tega kon tolokon karo aku.
0: Loh, Mas. Ini apa sampean iki wae, Mas?
1: Deh, aduh, Pak Deh.
0: Alah. Aku ora kuat, Pak Deh. Kedadean koyo ngene, Pak Deh. Mripatku wis uto saka tangane bajuri, Pak Deh. Aduh, Pak Deh. Sampean nang wis tak kandhani. Wis aja dilawan sebab yo balane akeh. Nek awakmu musuh karo Margono, basane timun musuh duren,
1: Pak Deh. Ora ngerti. Ora nyono ora ngira yen si Margono iku ngepek mintrasaya, Pak Deh. Bajuri, Pak Deh.
0: Bajuri
1: sing nangani aku kedadean aku kena pusakan ning bajuri nganti wuto mripatku, Pak Deh. Aku gak kuat, Pak Deh.
0: Wis, dene nak, nek pancen awakmu gak kelar. Ayo, saiki tak jak nang gone omah cilik kae.
1: Mas sapa wae kuwi?
0: Ya mbo wong pancene ndhuwur gunung njaluk tulung gane wong kampung kono.
1: Apa tah mulih nang gane wong taku dhewe, Pak Deh?
0: Lah nek pancene awakmu njaluk mulih wis ayo, tak gendong nak
1: kayu guri kepikul.
0: Iya wis ya,
1: mbok nenteni aku.
0: Wis.

0: nggih kula kula mantun didak-idak kali tiyang jenenge Margono.
1: Sopo kon?
0: Kula Ajis, Pak Mas.
1: Ajis? Lali karo aku, Jis.
0: Sampean sinten?
1: Aku Ancono kancamu biyen, Jis.
0: Duh, Ancono. Aduh, beneran wae.

mbok wis 17 tahun gak sobo kene, sobo kene meh panggringa. Ngedat bemo lho. Jange jurusan nang omahku dhewe sok lali aku. Nek wis koyo ngene aku eling. Mesti perkara kanggo awakku musno. Mergo dikira aku mesti mati. Kari metuki wong jeneng Margono. Ya apa wong jeneng Margono? Lali tak gak karo janjine. Nek tak pikir, mestine Margono iki wis duwe anak. Mergo 17 taun aku gak mule. Margono mesti gak panggling karo aku. Nek biyen wong sing jenenge Bajuri, sobone mesti papan panggonan sing digembeki karo wong. Nek saiki siji, Margono sobone gak cocok karo Bajuri. Nek Bajuri ono airport, losmen, hotel, hiburan terus, awet enom. Ngene Margono ketemu karo aku mesti panggling. Disangkan aku iki anake. Munggo aku ngerabi anake ono pantese. Iki eling-eling omahe Margono iku Jalan Margahayu. Ha, eling. Nomere aku eling. Mesti wis dadi bojone Karsi. Dia ono becak iki. Iku mono becak oh, duduk wong nang wangan yo. Wong nang wangan aku becak yo. Hei, cak, wah, kebeneran nih, cak. Hei, Amer, Amer, gara, cak. Hei,